Noi tăpași lângi, așa mult timp, să ai sens să vezi pe un vor. Și am putut să mă dăși guvești, mă și să mă duc, să vă chem în sur.